0: Jeg når ikke meg, og går ikke til å skjøre noe, ikke en gitt utsmakken, jeg har ikke større skjøret, men jeg kan gjøre utsmakken, ikke jo deg da som er snitt. Og går ikke, og går ikke hit, og ikke mer til å gjøre det, utsmakken, jeg kan gjøre større skjøret. Og går noe skjøret, jeg kan gjøre Calvin Blacks, med Tinia, jeg har større skjøret, Philip Petter Wabino. Og nå er jeg ved Simakken, Selina Wapachi, jeg har gjort det, og jeg er Calvin. Jeg har gjort gadget sy beth gwni gawd na gynod. Mwy yma gwrt gaim hi dwrs.
1: Wadja Calvin.
2: Wadja Selina.
1: Nis dim zeta dan, congratulations gai bych de wyhwyn hawd sma gaw nhw na dim ys disni. Oh,
2: mi gwrs, mi gwrs.
1: Sgwyd di a wyt mwyn anna dan gais yma am dyn eithym hi gwyn nis dim gai bych dim ti a di a bych de wyhwyn.
2: Sgwyd o gael gant, sgwyd mi'n dweud e, wyt si gwnt sy'n ni'n nan o'r mstyn di ma'n dweud e'n egin ysgeg e, beth snag sy'n dweud e'r dat as e di plan i'n e'r rwytarion, cag e'r sgwyd e snag ti'n fawr bawn bwy'n tan as e'n e'n asgwm gwrg an di'n i'n e e di beth, wyt os gael beth wyt si dong i ddim, sa'n hega di beth wyt si gael bwysd o ddod neko, wyt si gwrdd gwyn, or hockey parks, tapes, sa'n like, mi gael stang i'n i'n sa'n Kag na se eri na hen askom yan kag e dega ut tean in your business kag economics ignat man sam like e babam ben ek ka kamam dit man e wasta ga we da te sulo ko te ke hut na e abachaga to mus te met se pas chigen we skiz e mistum ga se ka ma to mo ges no no da de no just tagen e tes no bas chigen he kan chis as te gat 2000 so egen eges mam dit man kag e Ati mam di neud fan ac asgwyl gais nag ti ddim dod â'n gantan gais dacol gan dod data i ti gwyl ac yn gwneud sy'n ddim gwybwyn cag ebed o sym sy'n gael cag e wabn go a was sydd gais di ni mnan o'n nes sy'n ddim ddi da cwgon ac yn ddi ddeitha ac ex yn gwyth mod di ni mnan o'n ddi iag gom dod i ddi esgu dog yn ddi sny stamp gais bys swan i'n ddi mys gael was gael gael gael gael gael gael gael Det var där sägen här, 1996 ut, när jag har gått med mig, när jag har gått med mig, kan du arbeta med mig, Skulle nu då ta nåt skulle jag skulle ha nåt ge stilin nåt då är det just dagen det är nästan så jag är det jag skulle nåt man är det så vi vet sig att stilin nåt så det är just tänk ett plan det är det jag det är jag om jag är vet att det är så långt uppåt chun en och så ska jag
1: En mig att stämma många på bamta där inte att stå nåt. Tror ni att det är det många det går stämmer ska vara chunden ska.
2: Ja, en och så har svårt någon en och det blir kvar ska en hägas psina något. Men ska jag tycka att jag ska tänka så länge så att man som att nu är när jag inte när som stiga där kan jag. Tills det inte är det nu vilken det snitt stämmer. Jiji mi mu dot din in nana skuya de skuya de tan de jiji spring dot san was kagen et asku is nak se o sam che nana ska na nak wo de na again he ska nana san sku he de chit sweet na social issues san o sam che nana e book sam ka de question nana san de sin stam che ji ske ko abit ni on to queen ji ji nat ko abit ni ho askem je so san Ega yat spremon was miska nas wa hezgi dista kas kona hego tib emsnash tibitai tse yo hake etz tse yitsan so nas tse de tagana he tse ji yad was etz wed spremon tse ji tigni tsan tse ji yu mit shutke tse ji yu haste eskisi degini so ata mes nago kakshko etzis abisto tse ji tredo egnge es naksata segete tani nin nasin ji shishmad nda asim tse ji Ut massa då ska jag nu inga det svårt man stiger Jeg kan omgå en dans, som jeg skal have som storstadsvej, og må jeg gå her sagt til gående, og skal jeg ikke kan gå der bare noget. Så egentlig er nas, er jo en ekstag, jeg er egentlig til de sidste bog, at de nina, og til de ustad, og til de mandje, og de har gammel jo kogt af dem snart. Så jeg er ikke der, hvor jeg snakker, når jeg har skudt, at jeg ser de retired, og jeg har gået bagud, så Arthur er skal de sige noget, at de vil gøre på stykket, at de vil tage det, så det er sådan en stavn, så jeg har gørt som stien, de er jeg må om den ikke var, at jeg gav en hikker gæt stien i den anden, og jeg var oppe en gask over os, en tidsæt i et match, så jeg havde et samgård, og det var snit, og jeg var også sødt og gørt, at jeg skal udtage, og jeg kan gå ud og have vidt om det der, så en tid, jeg havde stien spids, så jeg kan ikke nære, at jeg tager med det der, og jeg ved, når jeg sagde, at jeg måtte stien, og jeg ikke skønne, og jeg skal ikke noget, så jeg tid, at du til dem tjener ikke, hun har ikke mere skåsis, skubber ind an, mere suspender an. Jeg kan ikke have, at som dem går igen i din ind, til de knatte, og også gå til de sidste mad, og det er jo små uksort, det er der, magic, vi har ikke abo sponsor, hvor jeg skal ikke, men skal vi have dem så, skal have maden, skal have maden an, og jeg kan ikke have, når som stier, jeg svarte mig gør ind i det, det er her. Og op og sådan, det er de sidste godt, det er ni mand, og det her. Det er sådan, hvor man kan næsten sige, at det er sådan, at de er samtidig dannet på vores kære.
1: Omega, gamsen hos hun er noget, næsten sige, hvad så åbent du nå. De er med den 100%, at de skal gøre, at de er sådan, hos hun er noget, at de er en. Danne næste ud, mig og ind til, danne næste bukse et gå, gamsen, sådan en ud, så går jeg jo endnu et gå.
2: Well, vi kan nå, så er en student, der skal ind i den her tid i dag. Måske sådan, at jeg er 99%. Nå, at jeg ikke kan gøre tid i dag, men skal ikke tid til at have timsen hos os, de nye navn, så det er hos det 1600, de to, der er timsen hos os, der er ikke kan snakke med her sekund, der skal have en snakke, hvis man kan have pis, man er gang i at sige, at jeg er skudt af, at de snakker med her sagt, der er en bedre gattelse, hvor det gør Thomas. Så, men her er svart, man egentlig, jeg kan ikke have det duer, så er det jeg går min, når det duer, jeg går ind, nok der, der vil tænke, transparent, kan jeg ikke have det, kan jeg ikke have det, kan jeg ikke have det, kan jeg ikke have det, kan jeg ikke have det, svart, man, er det duer, som jeg har, jeg kan åbne godt, jeg går, og jeg kan, så er det duer, jeg kan ikke have det, det er det, vi tager godt, det er det, jeg kan ikke have det, man, jeg er med, det er det, jeg har, Mugtan i tang, det er mugt, at du tog til Diago Mian, at du tog til Transparent, ikke det er svart mand, ikke det er svart mand, ikke det er.
1: Hvad er det, der har været tjeske i mhæsk, man kan sige, at skasken, det er det, der har været sin anden ganske god år, stigende ikke?
2: Det er ganske dårlig, ikke engang, at jeg har været til at have arbejdsdagen, så med at jeg har været med at din nanner skal med at skal bare bare en hikog ikke skal snakke sådan en musen job at chillen men det skal være som gønne her med at skal du den må du du kan det men her tisdagene må hen ikke snakke den må hen ikke så så jeg kan væske det ikke bare snakke så godt din nanner så ikke mus så det tjener jeg ikke men at ikke bare snakke med dig det må på tjesen det gør mig sådan en ting at hvis det tjener mus så det bliver nærmere tage med den her kåbe til nas til datas kige nej det kan have men søren jeg til gode sådan jeg kan også gå til en sin anden jo jeg kan også gå jeg kan ikke svart man det de det de jo ikke kan også gå det de det kan mig som det de snakke snakke det må det de det kan det her det må snikke jeg kan ikke altså det er sådan tauten gerne så vil jeg gøre til vi du godt til min anden det er til arbejdsigt. Skal der gøre de stænger, der har min, der er sådan, at jeg har det, det er det, som kan indske, jeg er sådan, at jeg kan tage en hego, og jeg er mig en hans, og jeg er sådan, at jeg har været tid, og jeg har noget, og der er mange ting, det er der, som jeg har været bitter, og jeg har dog nogle ting, så jeg har svaret hjemme, og jeg har været hjemme, og jeg har været hjemme, så jeg har været tid, og jeg har skrevet det til den, jeg har været tid, og jeg har været tid, og jeg har været tid, og jeg har været tid, og jeg har været tid, og jeg har været tid, og jeg har været jeg er arbejdsvarende, jeg må gøre everyday, jeg er i det, som jeg synes, jeg ikke kan gøre det, men her, så jeg kan ikke svare dem sådan, jeg er jo til meget gerne, jeg er til din studer, det er min, så jeg er meget, jeg er meget, jeg er meget, jeg er meget, jeg er meget, jeg er meget, jeg er meget, jeg er meget, jeg er meget, jeg er meget, Чистэн зүгэн хэрэгээ дайнд нь хэрэгдэж байсан. Наад маань хэрэгдэж байсан. Нотом гэдэг нь үйчидийг хэрэгнээ наасмж тийхэ. Тэгээ обмшан гэгний дээр таксан хэн. Эг нь мэсгэрэд таксан. Эшвасян ад хэм. Дэг амшэ абчан нас чээ мүсэн жи дээтэн наад маань. Ни сосу бон жи абчан нэмскат. Можэс экстрэн эг гэсту дугог анэмскат. Нэмскат. Нэмскат. Нэмскат. Эдэд Робинтон, Эдэд Стоно, Чимьо, Чиднам, Некати, Беджи, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Чимьо, Adaga Hasko hair, a Einska, mean bony cancer, moose, yabba hair, deduction, haggadi, kibabuaga, igne, and tear swab jam.
1: Zgoina snegiana, say, shibits the mean that yabba seek me.
2: Ignan hair, Nistama hair, Taga, Kawitmua down, where does it shoot out, was kagging with Gabotanko. So in the hand, when you got extra financial analysis of the archery, so in the head, treasure to the which he got to get the signal button, the candidate to this not a GG. I get this next comfort on a coach with destiny stance, and I can ask him to it when GG, yes, quite good, dealing on those guests. Kitchano has a people organization, I have a span office. Did you say it not to check another hair? Where Stalinska and that's a hair. Mesh can out, Yego, Gildaban, Abstirts, Shovel Town. So, how much we had to be chicken and how did she be good in these stamps? Mesh was Kagan, Kagan did my own Kaga. Stalinska, Meskna, Epsisulaska. Adapted Ironcorn, yeah, Nippy, Kaga, Sewage got some. So,
0: so I'm going to say that she did my name. I'm going to say that Miss Snitch, Calvin Blacksmith. I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say I'll go to the Jake Nano Drew, they hit us a snitch. How good and Joe Shaganovich goes seat. Gamagogan, Nujogan, Hanuja, Simagan, and Gayim had Selena Wapachi, but Mashishmijabatwanoch.